יותר, אבל אין פרדי. המקן יורס ורס מלוק, מקן יודס, עונת המהר נוגו בדריבה ירנק דויטטן בורס פו. עוד רוס כמה יורס נקל יתגרנה ומפופל, מבט דיברת אלה נערונה, ומבט יוקו מנגס בלר רב בן, אל תדר וטמה. עוד הוא וטמה הוא סלפלגי את ימה בן תבודה גלימת. כהת דן, זה יורג נוגו מבט. Og har du en idé om det, ja, da ringer du inn til oss på 51 97 92 00. Du kan også sende det på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Mellom om meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 21 99. Da det duket for Bonnie Tyler, ja. Da var det Hege Renate Lundgren som ville ha et gjenhør med den godeste Bonnie, og hun ønsker seg Bitter Blue.